Gastada, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumbado, tumb